0: interesse rundt kong Haralds bortgang. Flere svenske medier har hatt dette som toppsak.
1: Jeg ble faktisk personlig litt ledsen og fällde en liten tår. Alltid vi gillat norska kungahuset och han har betytt mycket för både Norge och hela Norden.
2: Han är norsk student i Stockholm och märker svenskarnas medfølelse.
3: Där när jag går i kiosker och sånt så kommer folk plötsligt och säger rest in peace till mig och säger att det är trist och sånt så jag har fått intryck att väldigt många har fått det med sig.
2: Svenskarna förbinder kung Harald också med talene hans om mangfold. Det er et tap også i nabolandet.
4: Jeg tenkte at det var sorgligt, men at man hadde forstått det, at det skulle komme. Han har jo legat inne nu et tag. Mm. Og ja, det er trevligt at de fikk så mange år ändå tillsammans, kungaparet, han og Sonja.
0: Reporter var Anders Beringdors. Så andre nyheter. Folkeavstemningen på Island om å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap er svært jevn. Etter at over 150 000 stemmer er talt opp, leder nei-sida med 50,1% mot ja-sida sine 49,9%. Det er til sammen rundt 270 000 stemmeberettigede på Island. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Opptur med Maja Mathisen og Håkon Jonassen Nordheim på NRK P1.
6: God søndag morgen. Timer med opptur står for tur på denne litt spesielle søndagen.
7: Ja, uansett hvor du befinner deg, så skal vi gjøre det vi kan for å gi deg en forhåpentligvis god start på sommerens siste søndag.

Hvil deg med snø var det, som altså en smakbit fra en helt ny plate som kommer i oktober. Nå kommer det en skikkelig klassiker her. Dette Lisa Ekdal. Øppna opp ditt fønster.